0: ئێستا هیرادو کەسۆنتە کە زە شاگە تۆ ینکات. ئیساما باتوان پاکستان فێڤار و شابانەی کۆرهەس ئوی سولووت ئۆستایان کیتۆرتوس بە نۆزدە شۆمێکا لە پێی تاشۆک سەرنج سانوت چەچەمەوی لە تیت فەستەتە ئەگۆنی و سیرۆدا شۆسەرنج تۆ فێڤاروش بان تەلالەتەوە پاکستان وەڕۆشت و دۆمایین تیزەت بن لیڤ و ئوی سولووت ئۆستایون و لی کۆندی سیۆنال و کۆمپرێسۆرانە فەرۆ بەنا شاد کەوەتن هەیە ئیدۆ سەرێنت خۆت نەگڤەنۆت کۆر کەلەت کەسەتۆ تۆز ئەخۆت و شاگۆ کۆزێشە سەرێنتە تۆسی تەیناز ئۆستایۆن تارتۆس کۆدۆ چەچەمە کۆسۆر ئەگەر چکەرۆت کیمانتەنی تیسەنۆتان پەدەگی لە تووکەت وەستەت دێک ئەمان تۆ ئەڵە کوڵاتۆک تایە کۆسە تاشوە سەرنتە تووسەتەرەوە تۆ تاکێشۆ هەی سینان تۆ ڤابرەیش هو تێشمون کاڵە تۆ کات فێگاسنێک ئەمە لاتڤیش گاڵۆ ڤیسۆچاگۆت هۆ ساکلیترۆ تووس کەلەت کەسێ شێنە کێبیش گاڵا شارە هیت هم بر وسط ایلتیت کلند سنبراتون تا بنا توز به نامه از اروس ارسه کمورتر تو مایابانی پلو اموری گاز کیمی کمپلکسومی پیتیشی ترولتین کلت گست او کمپلکسوم شاید و سو گالتانک نیلت کسات سریند آلی تشیت می بند کلت گست آتوز اکوتاتو من تو الکولاتوک تو وابی نیکین آلان پوگر هوتش دید تولاد تک میک ایگا توس وی سال دوزت اینک سامه هیت رنود و کی بی تلس و تیگ نید و گزو کلنس کین آلان پوگر شوش تو وابره شوش مرتلن و کوتاتو من تو اکسیوک میگ زایلانک از اشتت گوتون سازوت من کیتن بر فردود از اکش اودی انتزمی یکس همین سخوت کلون فیل شیروش سمدد سمید سالی توتک کور هست با
1: او تی ار تی ترکیه هنگ رادیو یانک هیر میشورت هایگ
0: از امریکای گلدو چیک کمیم بیرال توسیگی که ازرائیلی تیچیک ویشالو تا توروین تلن تلپشو کالتالا مکساسی سیوردانی آبانا کبتت اروز سکمیاد. از ازرائیلی تیسن کتش چطورن و سامولوی سرند اک امریکای گلدو چیک کمیم بیرال تیک مگوش رانکو ازرائیلی تیچیک ویشالو تا مکساسی سیوردانی آبانا کبتت توروین تلن تلپشو کالتالا کالمسود اروز سکمیاد. اکول دو چیقا کبت کسو کت مطام مگ نمینه و زده زر بیستون شایی تیز چیق بشلونک میکوز و نوزه سفیلک الونونگ فن میمین دم مودونیش اولگ نهزب کرون یک گزادش مگ ویدیوک اونو کت اکول دو چیق حزدت دو والا سوک نملت اروسک پستو گت تشیش و پلیسینوک بند تلمزه شهرتت کشیرلد. از امریکای کلدو چی که ملت فیگل مستد ازرالد هد کمویان وگی گز امریکای تامو گذشت می کز بن انگت این اکسیو پوده داشت. از ایرانی کلود منیستیر اون کزش و سرین داباز راهی ایرانی کلود منیستر کلون تلفون بسیگتش فوته تود از این منیر پاکستانی خوچرک فوب تابر نودیا ولیش محمد بن عبدالرحمن التانی کتری کلود منیستر هد مگویت از شاک و تیرشی فسو چوگه اینهی تیشیر ایران یولو ارو فسی تیرشه کد و کتری کلود منیستیر اون سرین التانیش راهی اعتکین تحتی گولک فریش و فیلمیه کت کلونوشن از اومانش ایران کسوتی ترگلش و کت اک ایت ایگلنش کسوش خیوزش و فویوش و لید روزش ارول اخور موسی سروشون کرستول فلمین تک کسوش اکنا منتشی پرویکت رول دانالد ترامپ امریکای نوکه ایک تورتین می یلن تا شیگو نوکلاری شیگو تو میکرده شمه گالا پوتش نوتوت به کنگرسوشنک فلویش گالت را. اولا به کورمازدی تیسیک ویشلو رهیوات گوزوام آرولیر خود ترامپ نم موندود لی آرولا گوود دلی شیرول خود سود را بیارندز کپچولاتی تیسرالل امی مگنهی سیتو ریاد دا کتن تو آد فوگوب شترادیگی مگالا پوتش ویلگشی تیشیرتت ارفسیتی شکد. آهارمین سیور سولول نوکلر شمگالا بوتاشت ترانفستیش از زلمت هونبان یلنتت دبه. مگالا بوتاشویر تنمی بن امریکی والالاتو فوقنا کس بونتی سرپت یادسین سود رابیه نوکلرش انفراشتروکتور ایانک فیلستیشی بن. کانادا بیلنت تودیو سگه شد تالم اکبول ایمپورت توب مینت هید سز تر میکرتی سنوت ایش اتفن سزاری کسوتی بالاس و مدفت که از تواب ایل شید و که ترتین المیلک سرو سوات جیگش هر سر کسوتی گرش کدن می هوا رود از اتواب تاکتن بیلنت مکتورلو اینتیس کدیش سپتمبر نیوسادی کن لیب ایلت به از تازی دو پونتوتو مرک Gardney, Nisaranu Kurabam Marjeleste, Mutan Donald Trump, Amerikanu Konodi Termékekre kivetett 50%-os vámjai szombaton hatályba léptek. A Spy X6 100 milliárd

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه چهار سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 26 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم،

هم پس از پایان برنامه امروز ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، هیئت آمریکایی مقام اسرائیلی را به دلیل خشونت‌های اعمال شده توسط ناقلین غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی به شدت مورد انتقاد قرار داد. وزیر امور خارجه ایران در خصوص تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای با پاکستان و قطر گفتگوهای انجام داد. ترامپ توافق 30 ساله همکاری هسته‌ای با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره آمریکا ارائه کرد. کانادا اعلام کرد که بر بیش از 700 کالای آمریکایی تعرفه‌های تلافی جویانه بین 15% تا 50% اعمال خواهد کرد. و خبر آخرین که اسپیس اکس قصد دارد در ایالات لوئیزیانا یک پایگاه فضایی با ارزش 100 میلیارد دلار احداث کند که قرار است به گفته این شرکت بزرگترین پایگاه فضایی جهان باشد. تفصیل اخبار، هیئت آمریکایی مقام اسرائیلی را به دلیل خشونت‌های اعمال شده توسط ناقلین غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی به شدت مورد انتقاد قرار داد. بر اساس گزارش شبکه 12 اسرائیل، هیئتی از آمریکا یک مقام ارشد اسرائیلی را به شدت به دلیل خشونت‌های ناقلین غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی مورد انتقاد قرار داد. در نشستی که بر خشونت‌های ناقلین غیرقانونی متمرکز بود، این هیئت به مقام امنیتی اسرائیلی که نامش فاش نشده است گفت: در حالی که تمام جهان علیه شماست، ما به هر شکل ممکن و در هر شرایط دشوار از شما دفاع میکنیم. این هیئت افزود: پاسخ شما نمیتواند اقدامات خشونت آمیز، غارت و تلاش برای آسیب رساندن به فلسطینیان باشد. هیئت آمریکایی همچنین به اسرائیل هشدار داد که در حالی که اجازه ادامه چنین اقداماتی را میدهد، حمایت آمریکا را دست کم نگیرد. این هیئت گفت: در حالی که اجازه می دهید این اقدامات ادامه پیدا کند، حمایت آمریکا را دست کم نگیرید. این موضوع به خود شما باز خواهد گشت. چطور نمی توانید این را درک کنید؟ وزیر امور خارجه ایران در خصوص تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای با پاکستان و قطر گفتگوهای انجام داد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه ایران، عباس عراقچی وزیر امور خارجه این کشور برای گفتگوها درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای به طور جداگانه با فیلد مارشال عاصم منیر، لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان و محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر امور خارجه قطر صحبت تلفنی انجام داد. وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که الثانی و عراقچی درباره آخرین تحولات به ویژه مذاکرات انجام شده میان عمان و ایران درباره ایجاد یک دهلیز موقت مشترک بحری از طریق تنگه هرمز و اجرای یک پروژه مشترک ماین پاکی گفتگو کردند. ترامپ توافق 30 ساله همکاری هسته‌ای با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره آمریکا ارائه کرد. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک توافق تاریخی همکاری هسته‌ای با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره این کشور ارائه کرد. این روزنامه با نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد که ترامپ از درخواست خود برای عادی سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل دست نکشیده است، موضوعی که تلاش‌ها برای نهایی کردن یک توافق راهبردی گسترده‌تر با ریاض را دشوار کرده است. این توافق هسته‌ای 30 ساله ماه گذشته از سوی دولت ترامپ اعلام شده بود. بر اساس توافق، شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان سعودی ایفا خواهند کرد. کانادا اعلام کرد

که بر بیش از 700 کالای آمریکایی تعرفه های تلافی جویانه بین 15-50% اعمال خواهد شد. اقدام تلافی جویانه که اتاوا روز سه‌شنبه اعلام کرد در پی اجرایی شدن تعرفه های 50% دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر کالاهای کانادایی از روز شنبه 22 آگوست و در چارچوب زمانی پیشتر اعلام شده از سوی مارک کارنی نخست وزیر کانادا از 8 سپتامبر اجرایی خواهد شد. سپیس ایکس قصد دارد در ایالت لوئیزیانا یک پایگاه فضایی به ارزش 100 میلیارد دلار احداث کند که قرار است به گفته این شرکت بزرگترین پایگاه فضایی جهان باشد. به گفته مقامات شرکت سپیس ایکس، برای ساخت تأسیسات در ایالت لوئیزیانا آمریکا که انتظار می‌رود بزرگترین پایگاه فضایی جهان باشد، 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد. بر اساس اعلام هیئت توسعه اقتصادی لوئیزیانا در روز سه‌شنبه، این تأسیسات در منطقه ورمیلیون پریش ساخته خواهد شد و به گونه‌ای طراحی می‌شود که ظرفیت پشتیبانی از هزاران پرتاب در سال را داشته باشد. انتظار می‌رود این پروژه طی 10 سال آینده 3000 شغل مستقیم ایجاد کند و طور اوسط حقوق سالانه این مشاغل 92600 دلار باشد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.

تا میگه امروز میخواهیم درباره اش صحبت کنیم، از نظر ظاهری کمی شبیه دونر است، اما در واقع تفاوت زیادی با آن دارد. کسانی که آن را دوست دارند واقعا عاشقش هستند، حتی زندگی بدون آن را تصور نمی کنند و به نوع معتاد شدند. برای این غذای ملی ما حتی یک آهنگ هم ساخته شده است. امروز در مورد کوکوریچ بحث خواهیم کرد. شنوندگان محترم، ابتدا می خواهیم کمی درباره این که کوکوریچ چیست توضیح بدهیم. کوکوریچ غذایی است که از روده گاو یا گوسفند تهیه می شود. از نظر طعم معمولا روده بره شیری ترجیح داده می شود. البته وقت اسم روده می آید خیلی از ما ممکن است روی خوش نشان ندهیم، اما نباید قبل از امتحان کردن درباره این طعم قضاوت کرد، چون مطمئنیم نظرتان عوض خواهد شد. تا جایی که در اوایل دهه 2000 در جریان مذاکرات عضویت ترکیه در اتحاد اروپا شایعات مطرح شد مبنی بر این که ممکن است کوکوریچ به دلیل اینکه جزو غذاهای احشایی محسوب می‌گردد ممنوع شود و این موضوع بازتاب گسترده پیدا کرده بود. آوازخوان به نام میرکلام با آهنگی که برای کوکوریچ ساخت انگار احساسات تمام مردم ترکیه را بیان کرده بود. بخش از ترجیح بند آهنگ این بود: کوکوریچ بدون تو نمی شود. در موزیک ویدیو با وجود اینکه ترکیه عضو اتحاد اروپا شده و این غذای خیابانی ممنوع شده است، آوازخوان همراه دوستانش همچنان کوکوریچ می خورد. چی ترکیه عضو اتحاد اروپا باشد چی نباشد، برای ترک‌ها این طعم بخش مهم و تقریبا جدا ناشدنی فرهنگ غذاییشان است. امروز هم کوکوریچ در کشورهای عضو اتحاد اروپا مانند یونان و آلمان خورده می شود. اما کوکوریچ چگونه آماده می شود؟ پس از مراحل پاککاری ابتدا روده زخیم و سپس روده های باریک چندین بار دور یک سیخ بلند پیچیده می شوند. در میان آنها لایه های نازکی از چربی قرار داده می شود. سیخ های مخصوص کوکوریچ به صورت افقی قرار می گیرند و مانند دونر در حال چرخش پخته می شوند. پس از آن که رویه آن روی آتش ملایم طلایی شد، برش های از آن گرفته می شود، کمی بیشتر سرخ می شود و با مصالح های مختلف طعمدار می گردد. محبوب ترین مصالح ها زیره، آویشن و مرچ سرخ تند هستند. اگر بخواهید در بشقاب نوش جان می شود، اما یک قاشق واقعی کوکوریچ آن را داخل نان ترجیح می دهد. درست از همین جا نمایش واقعی شروع می شود. کوکوریچ زیر دست های ماهر آشپز با دو ساتور خرد می شود. تکه ها ریزتر می شوند و کار به بهترین شکل انجام می گیرد. ما هم در میان بوها وسوسه کننده حرکت سریع ساتورها و صدایی را که ایجاد می کنند انگار هیپنوتیزم شده باشیم تماشا می کنیم. معمولا همراه بادنجان رومی، سبزیجات، مرچ یا بادرنگ خورده می شود.

0: و تا این موضوع بسته به منطقه متفاوت است. درباره اینکه طعم افسانه‌ای چگونه، چه زمانی و توسط چه کسی به وجود آمده اطلاعات دقیقی وجود ندارد. امروز کوکوروچ علاوه بر ترکیه در برخی کشورهای بالکان مانند آلبانیا و یونان نیز مصرف می شود. در زبان یونانی به کوکوروچ کوکورتسی گفته می شود. به گفته زبانشناسان این واژه از کلمه آلبانیایی کوکوروچ وارد یونانی شده است. همچنین گمان می رود این واژه در زبان آلبانیایی از کلمه کوکوروزا در زبانهای اسلاوی مانند سربی، کرواسیایی و روسی گرفته شده باشد که به معنای قسمت مرکزی جواری است. دلیل این نامگذاری نیز شباهت ظاهری کوکوروچ به قسمت مرکزی جواری دانسته می شود. برداشت رایج درباره کوکوروچ این است که در دهه 1970 از یونان به ولایت ازمیر ترکیه آمده و از آنجا در سراسر ترکیه گسترش یافته است. درست است که در آن سالها در ازمیر غذای شناخته شده و محبوب بوده و سپس به یک غذای خیابانی مشهور در کل ترکیه تبدیل شده است. اما منابع نشان می‌دهند که پیش از دهه 70 نیز در سرزمین‌های ترک شناخته شده بود. نویسنده‌ای به نام عمر سیف‌الدین که در سال 1920 درگذشت، در اثر خود با عنوان راز رستوران از کوکوروچ در رستوران متعلق به یک یونانی اهل آتن یاد می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که کوکوروچ پیش از دهه 70 خارج از ازمیر نیز شناخته شده است. حتی فراتر از این، در کتاب آشپزی زن خاندار که در سال 1883 در استانبول دوره عثمانی منتشر شده، دستور تهیه کوکوروچ به صراحت با عنوان کوکوروچ آمده است. به نظر می رسد نتوانیم به پرسش های مانند چی کسی، چی زمانی، کجا و چگونه پاسخ دقیق بدهیم، اما یک چیز قطعی است. این غذا فوق‌العاده خوشمزه است. چون این غذاهای محصول جغرافیایی مشترک و گذشته تاریخی مشترک هستند. این است که این طعمها را زنده نگه می دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگه دار.
1: غذاهای خیابانی

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. هیئت آمریکایی مقام اسرائیلی را به دلیل خشونت‌های اعمال شده توسط ناقلین غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی به شدت مورد انتقاد قرار داد. وزیر امور خارجه ایران در خصوص تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای با پاکستان و قطر گفتگوهای انجام داد. ترامپ توافق 30 ساله همکاری هسته‌ای با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره آمریکا ارائه کرد. کانادا اعلام کرد که بر بیش از 700 کالای آمریکایی تعرفه‌های تلافی جویانه بین 15% تا 50% اعمال خواهد کرد. و خبر آخرین که اسپیس اکس قصد دارد در ایالت لوئیزیانا یک پایگاه فضایی به ارزش 100 میلیارد دلار احداث کند که قرار است به گفته این شرکت بزرگترین پایگاه فضایی جهان باشد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکارا، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز 27 ماه آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 5 شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای توکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمورید 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمورید 13333 و اوپتو سی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمورید 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های سفرهای رویایی من و زربرگ های رنگین آناتولی در یونسکو به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد برای بازگرداندن صلح و آرامش به منطقه اسب خود را زین کرده ایم. ترکیه و سوریه برای افزایش مبادلات تجاری به 10 میلیارد دلار رایزنی کردند. ترکیه و برخی از کشورهای منطقه از انحلال سدفه و ادغام آن در ساختار دولت سوریه استقبال نمودند. و نتانیاهو از ادامه گسترش شهرکسازی های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی خبر داد. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه 26 آگوست در سخنرانی خود در مراسم گرامی داشته 955مین سالگرد پیروزی نبرد ملزگرد در استان موش در شرق ترکیه بر عزم آنکارا برای تحقق هدف ترکیه و منطقه یاری از ترور تاکید کرد و اصداش ترکیه برای بازگرداندن صلح آرامش به این منطقه اسب خود را زین کرده است. اردوغان با تاکید بر اهمیت راهبردی موقعیت ترکیه صداش مردم ترکیه همواره تلاش کردند با عزت و سربلندی در این منطقه زندگی کنند و در جغرافیای

پیرامون خود راهی جز قدرتمند بودن و حفظ وحدت و همبستگی ندارد. رئیس جمهور ترکیه همچنین هشدار داد که کسانی که تصور می‌کنند می‌توانند با تحریک و توطئه مانع حرکت و پیشرفت ترکیه و ملتمان گردند، در نهایت ناامید خواهند شد. وی تأکید کرد ترکیه در صورت ضرورت می‌تواند از برخی امور صرف نظر بکند، اما زمانی که موضوع وطن، آینده کشور و دولت و ملت در میان باشد، در برابر هیچ کس سر تعظیم فرود نخواهد آورد. آبر بولات وزیر تجارت ترکیه در جریان سفر خود به دمشق با مقامات اقتصادی سوریه درباره راهکارهای افزایش حجم تجارت دو جانبه به 10 میلیارد دلار و گسترش حضور شرکت‌های ترک در روند بازسازی سوریه گفتگو کرد. آبر بولات که در رأس یک هیئت تجاری برای حضور در 63 نمایشگاه بین‌المللی دمشق به سوریه سفر کرده است، با وزیر اقتصاد و صنعت سوریه دیدار کرد. در این دیدار دو طرف راهکارهای تسهیل تجارت میان ترکیه و سوریه را بررسی کردند که از جمله مهمترین آنها تسهیل روندهای حمل و نقل و امور گمرکی بود. نقش احتمالی بخش خصوصی ترکیه در بازسازی سوریه نیز از دیگر محورهای این رایزنی ها بود. آبرمولاد روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی نکس سوسیال اعلام کرد که دو طرف همچنین بر اجرای توافقهای به دست آمده در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ترکیه و سوریه در ماه آوریل تاکید کردند. وزیر تجارت ترکیه در ادامه با احمد رواد رمضان، رئیس تازه منصوب شده سازمان سرمایه گذاری سوریه دیدار کرد و پیرامون تمایل شرکت‌های ترک به سرمایه گذاری در سوریه گفتگو نمود. دو طرف در این دیدار راهکارهای ایجاد محیطی با ثبات و قابل پیشبینی برای سرمایه گذاران را بررسی کردند و پیرامون سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده در مناطق صنعتی سازمان یافته در کمونه و سراقب نیز رایزنی نمودند. مولاد آشنایی عمیق رمضان با جامعه تجاری ترکیه را عاملی مؤثر در تسریع روند توسعه روابط سرمایه گذاری میان دو کشور دانست. در این نشست بازرگانان ترک نیز دیدگاه ها و انتظارات خود و همچنین برنامه های بلند مدت سرمایه گذاری با هدف افزایش تولید و اشتغال در منطقه را مطرح کردند. بوران الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، روز چهارشنبه 26 آگوست در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی نکس سوسیال نوشت انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه سدفه تحول مهمی در مسیر تقویت اقتدار دولت سوریه در سراسر کشور و گرد هم آوردن بخش‌های مختلف جامعه در یک بستر سیاسی مشترک است. بوران الدین نوران در این پیام تاکید کرد ترکیه از آغاز بحران سوریه در برابر تلاش گروه‌های تروریستی و مداخلات خارجی برای تضییع این کشور موضعی اصولی و قاطع داشته و بر این باور است که آینده سوریه باید تنها بر اساس اراده مردم این کشور رقم بخورد. و همچنین تلاش‌های دولت دمشق برای پیشبرد روندی فراگیر را برای دستیابی به ثبات پایدار در سوریه مهم دانست. رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه رویکرد ترکیه یاری از تروریسم و منطقه یاری از ترور را با حساب همین دیدگاه دانست و بر شکل گیری نظمی منطقه‌ای تاکید کرد که در آن اختلافات قومی، مذهبی و اجتماعی به ابزار درگیری تبدیل نشود، گروه‌های تروریستی نقشی در تحولات منطقه نداشته باشند و حاکمیت و مرزهای کشورها حفظ شود. بوران الدین دوران همچنین تاکید کرد ترکیه به حمایت از روند احیای سوریه و زندگی مردم این کشور در صلح و رفاه با مشارکت همه اقشار جامعه ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه 25 آگوست در نشستی با شهرک نشینان بر ادامه احداث و قانونی سازی شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری عشق

قاضی تأکید کرد. نتانیاهو گفت تاکنون 104 مجموعه ایجاد یا قانونی شده و 160 مزرعه نیز ایجاد شده است و افزود که موارد بیشتری در راه است. نخست وزیر اسرائیل همچنین این اقدامات را در راستای آنچه چشمانداز سرزمین اسرائیل خان توصیف نمود و اعلام کرد که شهرک نشینان در حال زمین سازی برای موج بسیار بزرگی از مهاجرت به کرانه باختری هستند. شورای غزه صلح غزه اعلام کرد که حماس با خلع سلاح و واگذاری اداره غزه موافقت کرده است. نیکولای ملادونوف نماینده عالی شورای صلح غزه اعلام داشت حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در نوار غزه با تحویل سلاح خود و واگذاری تمامی اختیارات مدنی و امنیتی به یک دولت موقت مورد تایید سازمان ملل متحد موافقت کردند. ملادونوف در این باره گفت حماس و گروه‌های مسلح در غزه برای نخستین بار پذیرفتند سلاح خود را تحویل بدهند و تمامی اختیارات اداره غزه از جمله امور مدنی و امنیتی را به یک دولت انتقالی مورد تایید سازمان ملل متحد واگذار بکنند. ایران اعلام کرد امریکا باید خسارات ناشی از تحریم‌های یک جانبه را به طور کامل جبران بکند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی به سازمان ملل متحد و شورای امنیت اقدامات امریکا علیه ایران را کارزار تروریسم اقتصادی از طریق اعمال تدابیر قهری یک جانبه توصیف کرد و آن را مغایر با حقوق بین الملل دانست. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عراقچی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از تمامی راه‌های موجود به منظور پاسخگو کردن مسئولان، تضمین جبران کامل خسارات و مطالبه پاسخگویی از عاملان این اقدامات غیرقانونی و غیر انسانی محفوظ می‌داند. نتانیاهو به لیکود هشدار داد اگر شرایط تغییر نکند شکست در انتخابات اجتناب ناپذیر است. بنیامین نتانیاهو در نشست‌های غیرعلنی اعلام کرد که حزبش در برابر مخالفان با کاهش جدی حمایت‌ها روبرو شده است و گفت اگر شرایط تغییر نکند حزب لیکود در انتخابات پیش رو شکست خواهد خورد. بر اساس گزارش شبکه دولتی کان اسرائیل، نتانیاهو با اذعان به اینکه حزبش حمایت مادر 10 کرسی پارلمان را از دست داده است، اعلام کرد نمیدانم چگونه میتوانم این کرسی ها را دوباره به دست آورم. متا با پرداخت حدود 17 میلیارد دلار برای حل و فصل پرونده ایمنی کودکان موافقت کرد. بر اساس اسناد دادگاه شرکت متا پلتفرمز برای حل و فصل اتهاماتی مبنی بر طراحی فیسبوک و اینستاگرام به گونه اعتیادآور برای کودکان، گمراه کردن کاربران درباره ایمنی این پلتفرم ها و جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات شخصی کودکان با پرداخت مبلغی تا سقف 16 میلیارد و 680 میلیون دلار موافقت کرده است. این توافق روز چهارشنبه در چارچوب شکایتی از سوی 29 ایالت در یک دادگاه فدرال در ایالت کالیفرنیا امریکا مطرح شده بود حاصل شد و به یکی از مهمترین پرونده‌های حقوقی درباره ادعاهای مربوط به آسیب شبکه‌های اجتماعی به کاربران نوجوان پایان داد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: ده ها نفر در نزدیکی مرز چین به دلیل سیل و رانش زمین در نپال جان باختند و صد ها نفر نیز مفقود شدند. در پی ادامه عملیات جستجو و نجات پس از سیل و رانش زمین در نپال، در نزدیکی مرز چین حداقل 384 گردشگر، مسافر و پرسنل امنیتی مفقود گزارش شدند. در پی سیل و رانش زمین در نزدیکی مرز چین در نپال حدود 384 نفر از جمله گردشگران، مسافران، سربازان و پلیس مفقود گردیدند. مقامات اعلام کردند که حداقل 157 نفر نیز جان

خود از دست دادن. پلیس روز چهارشنبه گزارش داد تعداد کشته شدگان سیل ناگهانی که منطقه مرزی هیمالیا بین نپال و منطقه دعوت چین را در نوردید به 157 نفر افزایش یافته است. وزیر امور خارجه نپال به پارلمان گفت که مقامات سربازان و پلیس نیز پس از اینکه پادگان‌هایشان در اثر سیل ناگهانی با خاک یکسان شد در میان مفقودان بودند. هیئت گردشگری نپال در بیانیه جداگانه گزارش داد که 384 نفر به عنوان مفقود ثبت شدند. این کمیته اعلام کرد مقامات در تلاشند تا محل و ایمنی گردشگران و مسافرانی را که در مناطق آسیب دیده از فاجعه هستند یا از آنجا عبور می کنند تایید بکند. برآوردهای دولت نشان می‌دهد که 19 پل تخریب شده، 4 کیلومتر جاده آسیب دیده و 13 نیروگاه برقیابی تحت تاثیر قرار گرفتند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه 26 آگوست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت ایران در یکی از دشوارترین مقاطع جنگ اقتصادی قرار دارد، شرایطی که به گفته او فشارهای ناشی از آن برخلاف جنگ موشکی لزوماً برای همه قابل مشاهده نیست، اما با وجود این فشارها فعالیت‌ها به جای طرح‌ها همچنان ادامه دارد. مسعود پزشکیان با اشاره به دستاوردهای حاصل شده در شرایط جنگی و تحت فشار این اقدامات را قابل تقدیر دانست و تاکید کرد که با وجود دشواری شرایط امکان انجام فعالیت‌های گسترده‌تری نیز وجود دارد. رئیس جمهور ایران در ادامه گفت کشور می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد و همدلی و همراهی مردم، مسئولیت پذیری مدیران و مشارکت مؤثر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را از عوامل مهم برای حل سریع‌تر مشکلات کشور برشمرد. عراق می‌گوید ائتلاف بین‌المللی تا 30 سپتامبر به طور کامل از این کشور عقب‌نشینی خواهد کرد. بغداد میگوید خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی در حال تسریع است و در حال آماده شدن برای تعریف همکاری‌های امنیتی آینده با این کشور هست. سخنگوی ارتش عراق روز چهارشنبه گفت خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق

به گزارش خبرگزاری عراق، سخنگوی ارتش این کشور در مصاحبه‌ای با تلویزیون العراقیه اظهار داشت که این عقب نشینی مستقیما با دفتر نخست وزیر علی فالح الزیدی هماهنگ شده و طبق این جدول زمانی توافق شده پیش می رود. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون توجه شما را به ترانه با صدای ترکان جلب می‌کنیم.

حسن عزیز، در برنامه امروز سفرهای رویای من از روستای پوشیتل که به آخرین روستای عثمانی در موسرزگوب معروف است و در فاصله نیم ساعتی از تکه بلگای در مستار واقع گردیده دیدم می کنیم. این روستا در بخش شرقی رودخانه نرتوا در منطقه احاطه شده با تپه ها قرار دارد. روستای پوشیتل در سال 1471 تحت کنترل امپراتوری عثمانی قرار گرفت. عثمانیان با توجه به موقعیت استراتژیک روستا به قلعه واقع در آن وسعت بخشیده و آن را به یک مرکز مسکونی مهم و قدرتمند تبدیل کردند. پوشیتل که نقش یک پایگاه نظامی را ایفا می کرد، مرکز مهمی برای کنترل منطقه آدریاتیک و امنیت جاده اروپای مرکزی و شرقی و همچنین امور گمرکی کاروان ها بود. بناهای واقع در این روستا یکی از زیباترین نمونه‌های معماری عثمانی به شمار می‌روند. تمامی سازه‌ها از جمله سقف‌ها با سنگ‌های مقاوم و فراوان در منطقه ساخته شدند. پوشیتل با خیابان‌های سنگی باریک، حمام، مدرسه، کارمنسرا، خانه‌های سنتی عثمانی، مسجد و برج ساعت که اوقات نماز را نشان می‌دهد، روح گذشته را زنده می‌کند. از سوایل رودخانه نرتوا، برج ساعت، مکتب و مسجد شیشمان ابراهیم پاشا، آثار برجسته عثمانی در نمای روستا همراه با قلعه روی تپه است. وقتی از سایر رودخانه نرتوا به روستای پوشیتل می نگرید، برج ساعت، قلعه واقع در تپه روستا، مسجد و مکتب شیشمان ابراهیم پاشا در رأس آثار معروف نمایی متعلق به دوره عثمانی قرار دارند. مسجد شیشمان ابراهیم پاشا که در سال 1563 ساخته شد با گنبد و طرح مربعی شکل خود یکی از زیباترین نمونه‌های معماری کلاسیک مسجد عثمانی در باکن است. این مدرسه که درست در کنار مسجد واقع شده است مرکز مهم آموزشی در دوره عثمانی بود. در این مدرسه آموزش‌های دینی و علمی داده می‌شد. برج ساعت در پوشیتل در دوره عثمانی ساخته شد و یکی از چشم‌گیرترین سازه‌های روستا است. برج ساعت عثمانی برای تعیین اوقات اذان بر اساس اوقات زمانی اسلامی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این برج سنگی یکی از سازه‌هایی است که سیلویت روستا را نمایان می‌سازد. مسجد حاجی علی که توسط حاجی علی بیگ در سال 1563 ساخته شد، یکی از نمونه های ظریف معماری کلاسیک عثمانی در بالکان می باشد. این مسجد که با ساختار تک گنبدی، دیوارهای سنگی و مناره زیبای خود جلب توجه می کند، بخش جدایی ناپذیر از بافت تاریخی پوشیتل است که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. مسجد مذکور که بر روی تپه‌ای با منظره باشکوه از رودخانه نرتوا قرار دارد، نه تنها مکانی برای عبادت است، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از سیلویت شهر به عنوان شاهد مهمی از آثار عثمانی در شبه جزیره بالکان است. با الحاق بوسنرزگوبین به امپراتوری اتریش مجارستان در سال 1878 اهمیت استراتژیک پوشیتل کاهش یافت. در این دوره روستا تا حد زیادی معماری اصلی خود را حفظ کرد و سازه‌های سنگی با وجود اثرات فرسایشی زمان دست نخورده باقی ماندند. با این حال در طول جنگ بوسنرزگوبین بین سال 1991 الی 1995 نیروهای کرواسی جمعیت مسلمان پوشیتل را از روستا بیرون کردند و مسجد حاجی علی یکی از مهمترین بناهای عثمانی در روستا را بمباران نمودند و خسارات زیادی به بار آوردند. همراه با فرو ریختن مناره، گنبد اصلی مسجد و یکی از سه گنبد کوچکتر ورودی نیز آسیب دید. در این دوره اکثرا خانه‌های تاریخی پوشیتل ویران شده و آسیب جدی دیدند. اما مکتب، کارمنسرا، حمام و برج ساعت و حد زیادی از این ویرانی در امان مانده و تا به امروز باقی مانده است. به لطف امور بازسازی و مرمت بناهای تاریخی در پوشیتل که در سال 2003 انجام شد، مسجد حاجی علی شکوه سابق خود را بازیافت. همچنین بخش بزرگی از خانه

های تاریخ مرمت شد و سعی گردید بافت قدیمی روستا حفظ شود. امروز اگرچه برخی از ساختمان های روستا هنوز نیاز به مرمت دارند، ولی پوشیدل به عنوان یک نمونه مهم از معماری عثمانی به موجودیت خود ادامه می دهد. پوشیدل که در سال 2000 به فهرست میراث جهانی در معرض خطر یونسکو اضافه شد، با خانه های پنجره دار، جاده های سنگ فرش، مسجد تاریخی و حمام شبیه یک موزه روباز است. این روستا که در این حال الهام بخش شاعران و نقاشان بسیاری است، به عنوان یکی از زیباترین آثار معماری منطقه بالکان در انتظار بازدید کنندگان است. تکیه بلگای و روستای پوشیدل که از مهمترین نمونه‌های تمدن ترکی اسلامی در بالکان هستند، نه تنها از نظر معماری بلکه از نظر فرهنگی و معنوی ارزش فراوانی دارند. این دو مکان به عنوان پل‌هایی از گذشته تا به امروز به موجودیت خود ادامه می‌دهند و به عنوان گنجینه‌هایی در انتظار انتقال به نسل‌های آینده هستند. اگر روزی گذرتان به این روستا افتاد، گشت و گذار در مسار و آثار تاریخی اطراف آن را فراموش نکنید.

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. با سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفر زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو امروز مسیرمون رو به جاده های تاریخی آناتولی میبریم، راههایی که قرنها شرق و غرب رو به همدیگه پیوند دادن. در امتداد این مسیرها کاروانسراهای سلجوقی تنها محل استراحت کاروان ها نبودن، بلکه نماد امنیت، تجارت، تعامل فرهنگی و سازمان یافتگی دولت در آناتولی به شمار میرفتن و جایگاهی ویژه در هویت تاریخی این سرزمین دارن. امروز با هم بررسی خواهیم کرد که چرا این کاروانسراها از نگاه یونسکو اهمیت دارن، چه ویژگی اونها رو برجسته کرده و برای حفاظت از این میراث ارزشمند و انتقال اون به نسل‌های آینده چه اقداماتی انجام میشه. سلجوقیان آناتولی در سده های 12 و 13 میلادی برای تأمین امنیت مسیرهای تجاری شبکه گسترده از کاروانسراها را در سراسر آناتولی ایجاد کرد. این بناها با فاصله تقریبا برابر با 1 روز سفر از همدیگه ساخته می شدن تا بازرگان ها و مسافرا بتونن در امنیت کامل در اونها اقامت کنن. امکاناتی مثل محل اسکان، تهیه غذا، نگهداری از چهارپایان و تأمین نیازهای اولیه این کاروانسراها رو به بخشی جدایی ناپذیر نظام حمل و نقل اون روزگار تبدیل کرده بود. به این ترتیب آناتولی به یکی از مهمترین مسیرهای امن تجارت میون آسیا و اروپا بدل شد. کاروانسراهای سلجوقی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو در قالب یک پرونده نامزدی مشترک جای گرفتند که شبکه تاریخی راه‌های تجاری آناتولی رو به عنوان یک مجموعه واحد معرفی می‌کنه. هدف این پرونده تنها ثبت تک تک کاروانسراها نیست، بلکه نمایش شبکه منسجم حمل و نقل و تجارت که این بناها در کنار یکدیگر شکل دادن. این کاروانسراها در طول قرنها افزون بر فراهم کردن امنیت سفر بازرگانها، زمینه انتقال دانش، هنر، تجارت و تبادل فرهنگی میان جوامع گوناگون را هم فراهم کردند. همچنین این بناها از برجسته ترین نمونه های معماری سنگی دوره سلجوقی به شمار میان که تا امروز بخش مهمی از اصالت خودشون رو حفظ کردند. یکی از چشمگیرترین ویژگی های کاروانسراهای سلجوقی

تلفیق استحکام و زیبایی در معماری اونهاست. دیوارهای قطور سنگی، سردرهای با شکوه، حیاطهای وسیع، بخشهای سرپوشیده برای اقامت، مسجد، انبارها و استبلها همگی در قالب مجموعه واحد امنیت و کارآمدی رو در کنار همدیگه فراهم می کردن. هرچند این بناها با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف تفاوت‌های جزئی با یکدیگر دارند، اما همگی بازتاب دهنده یک سنت معماری مشترک هستند. از همین رو کاروانسراهای سلجوقی از مهمترین آثار به جای مونده به شمار می‌رند که دانش مهندسی، هنر سنگ تراشی و نگاه شهرسازی دولت سلجوقیان آناتولی را به نمایش می‌گذارند. حفاظت از این میراث تاریخی امروز به همون اندازه اهمیت داره که گذشته اون ارزشمنده. در برنامه‌های حفاظتی، حفظ اصالت معماری بناها، ثبت و مستندسازی دقیق، مرمت بر پایه روش‌های علمی و انتقال سالم این آثار به نسل‌های آینده از اهداف اصلی به شمار میره. در کنار این اقدامات، ایجاد امکانات و ضوابطی که بازدیدکننده ها بتونن ضمن حفاظت از این میراث از اون بازدید کنن، بخش مهمی از رویکرد حفاظت رو تشکیل میده. به این ترتیب این بناهای تاریخی نه تنها یادگارهای گذشته، بلکه میراثی زنده هستند که همچنان به حیات فرهنگی خودشون ادامه میدن. در سالهای اخیر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مثل مستندسازی دیجیتال، مدل‌سازی سه‌بعدی و تدوین برنامه‌های حفاظت در برابر خطرات و بلایای طبیعی به یکی از محورهای اصلی حفاظت از میراث فرهنگی تبدیل شده. پژوهش‌هایی که درباره کاروانسراهای سلجوقی انجام میشه هم به شناخت بهتر این بناهای تاریخی، حفاظت مؤثرتر از اونها و معرفی هرچه گسترده‌ترشون در سطح بین‌المللی کمک میکنه. به این ترتیب شبکه‌ی تاریخی راه‌های آناتولی که قرن‌ها محل تلاقی فرهنگ‌های گوناگون بوده، نه صرفاً به عنوان یادگاری از گذشته، بلکه به عنوان بخشی ارزشمند از میراث مشترک بشریت مورد توجه قرار می‌گیره. کاروانسراهای سلجوقی از مهمترین یادگارهایی هستند که نشون میده آناتولی در طول تاریخ یکی از مراکز اصلی تجارت، حمل و نقل امن و تعامل فرهنگی بوده. تلاش‌های ترکیه برای حفاظت از این میراث ارزشمند، انتقال اون به نسل‌های آینده از طریق پژوهش‌های علمی و معرفی اون در چارچوب نامزدی ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، نقش مهمی در شناسوندن غنای تاریخی و فرهنگی آناتولی در عرصه بین‌المللی ایفا می‌کنه. عزیزان، در قسمت بعدی سفرمون رو در مجموعه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو ادامه خواهیم داد و با یکی دیگه از گنجینه‌های ارزشمند این سرزمین آشنا خواهیم شد. تا اون موقع خدا نگهدار. زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

خلاصه اخبار. وال استریت ژورنال نوشت سفر رئیس سیا به مسکو با هدف هشدار به روسیه در مورد حمله احتمالی به ناتو انجام گرفت. ادعا شده از هدف از سفر مخفیانه جان ریدکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا سیا به روسیه هشدار به مقامات روسی برای خودداری از حمله احتمالی به کشورهای عضو ناتو و کشورهای حوزه بالتیک بوده است. مقامات امریکایی در گفتگو با وال استریت ژورنال اصرار داشتند که سفر ریدکلیف پس از ارزیابی‌های اطلاعاتی اخیر امریکا انجام شد که پیش‌بینی می‌کرد ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه می‌تواند با حمله به یک کشور متحد در عرض چند سال از ناتو را آزمایش بکند. رسانه‌های آمریکایی ادعا می‌کنند روسیه ممکن است از سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه اوکراین استفاده بکند. بلومبرگ یک شرکت رسانه‌ای بین‌المللی مستقر در آمریکا ادعا کرد کرملین ممکن است از سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه اوکراین استفاده بکند. بر اساس گزارش بلومبرگ که بر اساس سه منبع نزدیک به کرملین تهیه شده است، مسکو حملات اوکراین را حملات کشورهای عضو ناتو می‌داند، زیرا کشورهای عضو ناتو به کیف سلاح و اطلاعات می‌دهند. در این گزارش آمده است به گفته منابع نزدیک به کرملین تشدید حملات مقامات روسیه بیشتری را به این نتیجه می‌رساند که ولادیمیر پوتین رئیس دولت روسیه ممکن است ترجیح بدهد از سلاح هسته‌ای تاکتیکی در اوکراین به عنوان آخرین راه حل استفاده بکند. شورای صلح غزه اعلام کرد که حماس با خلع سلاح و واگذاری

اداره غزه موافقت کرده است. ایران اعلام کرد امریکا باید خسارات ناشی از تحریم‌های یک جانبه را به طور کامل جبران بکند. و سیل و رانش زمین در نپال ده‌ها قربانی گرفت و صدها نفر در مرز چین مفقود شدند. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه های فارسی تویرتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه 5 سنبله سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 27 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام‌های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه‌های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روز از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلاهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان‌های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: خلاصه اخبار، شورای صلح غزه میگوید که حماس با حل صلاح و واگذاری اداره غزه موافقت کرده است. ایران میگوید که امریکا باید خسارات ناشی از تحریم های یک جانبه را به طور کامل جبران کند. نتانیاهو به لیکود هشدار داده چنین گفت: اگر چیزی تغییر نکند، شکست در انتخابات اجتناب ناپذیر است. با گفته نپال، سیل و رانش زمین ده ها قربانی بر جای گذاشت. صدها نفر در مرز چین مفقود شدند. و خبر آخرین که متا در پرونده مربوط به امنی کودکان با توافق به ارزش حدود 17 میلیارد دلار موافقت کرد. تفصیل اخبار: شورای صلح غزه میگوید که حماس با حل صلاح و واگذاری اداره غزه موافقت کرده است. نیکولای ملدنوف نماینده عالی شورای صلح غزه اعلام کرد که حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه با تحویل سلاح‌های خود و واگذاری تمامی اختیاریات مدنی و امنیتی به یک دولت موقت به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل متحد موافقت کردند. ملدنوف در بیانیه گفت: حماس و گروه‌های مسلح در غزه برای نخستین بار پذیرفتند که سلاح‌های خود را تحویل دهند و تمامی اختیارات حکمرانی از جمله اختیارات مدنی و امنیتی را به یک دولت انتقالی به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل متحد واگذار کنند. ایران می‌گوید که آمریکا باید خسارات ناشی از تحریم‌های یک جانبه را به طور کامل جبران کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیام خطاب به سازمان ملل متحد و شورای امنیت اقدامات آمریکا علیه ایران را یک کارزار تروریسم اقتصادی توصیف کرد که از طریق اقدامات قهری یک جانبه انجام می شود و مغایر با حقوق بین الملل است. با گزارش شبکه تلویزیونی دولتی ایران، عراقچی گفت: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از تمامی راه‌های موجود به منظور تضمین پاسخگویی مسئولان، جبران و ترمیم خسارات و پاسخگو کردن عاملان این اقدامات غیر انسانی و غیر قانونی محفوظ می‌دارد. نتانیاهو به لیکود هشدار داده چنین گفت: اگر چیزی تغییر نکند، شکست در انتخابات اجتناب ناپذیر است. بنیامین نتانیاهو در نشست‌های غیرعلنی با رسانه‌ها اظهار داشت که حزبش در برابر مخالفان به شدت حمایت خود را از دست داده است و گفت اگر چیزی تغییر نکند، حزب لیکود او در انتخابات پیشرو شکست خواهد خورد. با گزارش شبکه کان اسرائیل، نتانیاهو با اظهار این که حزبش 10 کرسی پارلمان را از دست داده است گفت: نمیدونم چگونه میتوانم این کرسی ها را دوباره به دست بیاورم. با گفته نپال، سیل و رانش زمین ده ها قربانی بر جای گذاشت. صدها نفر در مرز چین مفقود شدند. گزارش ها حاکی است که در پی وقوع سیلاب ناگهانی و رانش زمین در نزدیکی مرز نپال با چین، دست کم 384 توریست، مسافر، سرباز و نیروی پلیس مفقود شدند. مقامات تاکنون مرگ دست کم 157 نفر را تایید کردند. بر اساس برآوردهای دولت، در این فاجعه 19 پل تخریب یا با سیلاب برده شده و به شبکه از جاده ها به طول 40 کیلومتر و همچنین 13 نیروگاه برق آبی خسارت وارد شده است. سیشیر خانال وزیر امور خارجه نپال در گزارش به پارلمان درباره این حادثه اعلام کرد که در پی گرفتار شدن قشله‌ها در سیلاب ناگهانی، شمار زیادی از افراد از جمله مقامات، سربازان و نیروهای پلیس مفقود شدند. متا در پرونده مربوط به امنی کودکان با توافق به ارزش حدود 17 میلیارد دلار موافقت کرد. بر اساس اسناد محکمه، شرکت متا پلتفرمرز پذیرفته است که برای حل و فصل ادعاهای مبنی بر این که فیسبوک و اینستاگرام را به گونه طراحی کرده که در کودکان ایجاد وابستگی کند، مصرف کنندگان را در باره مسائل امنی گمراه کرده و به طور غیرقانونی اطلاعات شخصی کودکان را که از این پلتفرم ها استفاده می کنند جمع‌آوری کرده است، مبلغ تا سقف 16.68 میلیارد دلار پرداخت کند. این توافق که روز چهارشنبه در چارچوب پرونده‌ای که 29 ایالت آمریکا در محکمه فدرال ایالت کالیفرنیا علیه این شرکت مطرح کرده بودند حاصل شد، یکی از مهمترین چالش‌های حقوقی درباره ادعاهای مربوط به آسیب رساندن شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی به کاربران نوجوان را به پایان رساند. اسناد محکمه نشان می‌دهد متا همچنین متعهد شده است که مجموعه از مقررات جدید را برای کاربران نوجوان فیسبوک و اینستاگرام در سراسر آمریکا اجرا کند، از جمله تعیین محدودیت روزانه برای مدت استفاده و مسدود کردن دسترسی در ساعات شب. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: حسوس خور که سفر که

0: من سیران هستم. به حیث یک سیاح به ترکیه آمدم تا در مورد این کشور معلومات به دست بیاورم. در این سفر هر لحظه زیبایی که تجربه کردم و احساس کردم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. پس از بازدید از جزایر استانبول که ترکیب طبیعت و تاریخ را در خود دارد، حالا تصمیم گرفتم که کاخهای مجلل و پر از تاریخ این شهر زیبا را ببینم. لطفاً با من باشید. از هتل خود در تقسیم به طور زود هنگام صبح امروز حرکت کردم. امروز کاخ توپقپو که مرکز حکومت امپراتوری عثمانی بود و کاخ دلمباخچه که به عنوان دروازه به سوی غرب شناخته می شود در انتظار من بود. برای شروع یک روز خوب ابتدا یک قهوه گرفتم و از تقسیم سوار ترامبا گردیده و در ایستگاه سلطان احمد پیاده شدم. هنگامی که وارد یکی از قدیمی ترین کاخهای استانبول، کاخ توپقپو شدم، به محض ورود به این مکان سفر به عمق تاریخ آغاز شد. حیاط‌های وسیع، منظره‌های شگفت انگیز و جو جادویی که در آن پادشاهان عثمانی قرن‌ها زندگی کردند. اولین ایستگاه من دیوان همایون جایی بود که پادشاه با وزیران خود درباره امور دولتی بحث می‌کرد. سپس وارد خزانه شدم. جواهراتی که در اینجا به نمایش گذاشته شده بودند، همچون الماس قاشقچه و خنجر توپقپو، نماد ثروت شگفت انگیزی بودند. البته بخش حرم را نیز بازدید کردم. اینجا بخش اسرارآمیزترین قسمت کاخ عثمانی بود. راهروهای باریک، اتاقهای خصوصی و ساختمانی که تحت نظر والده سلطان بود. این منطقه که محل زندگی سلطان‌ها و هم سرانشان بود، یکی از پررمز و رازترین بخش‌های کاخ محسوب می‌شود. کاخ توپقپو نه تنها محل برای زندگی پادشاهان عثمانی، بلکه یکی از مهمترین مراکز نگهداری امانات مقدس نیز بود. یکی از بخش‌های قابل توجه این کاخ اتاق امانات مقدس است که اشیای مقدس با ارزش معنوی عظیم برای جهان اسلام را در خود جا داده است. در این اتاق لباس شریف پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، ریش شریف پیامبر، مهر ایشان و شمشیرهایی که در جنگ‌ها استفاده کرده بودند به نمایش گذاشته شده است. همچنین عصای حضرت موسی، شمشیر حضرت داوود و یک دیگ که گفته می شود متعلق به حضرت ابراهیم بوده است در این مجموعه مقدس قرار دارد. همچنین کلیدها و پرده های کعبه نیز در اینجا نگهداری می شود. یکی از جزئیات تأثیرگذار این است که از زمان عثمانی ها تا کنون در این اتاق قرآن کریم به طور دوامدار قرائت می شود. این جو معنوی نشان می دهد که کاخ تنها یک مرکز حکومتی نیست، بلکه قلب ایمان و معنویت است. پس از گردش 3 ساعته در کاخ، مدت در پارک گلخانه نشستم. سپس دوباره سوار ترامبا شدم و به سمت کاباتاش حرکت کردم. رسیدن به کاخ دلمباخچه از کاباتاش بسیار ساده بود. پس از پیاده شدن از ترامبا، از کنار بندر کاباتاش به سمت ساحل قدم زدم. پس از حدود 5 الی 10 دقیقه پیاده روی کوتاه به دروازه اصلی کاخ دلمباخچه رسیدم. تماشای مناظر تنگه بسفور در طول مسیر بسیار لذت بخش بود. نمای خارجی با شکوه کاخ از دور نیز تأثیرگذار بود و وقت وارد آن شدم، احساس کردم وارد دنیای کاملا متفاوت شدم. این بنای شگفت انگیز که در کنار تنگه بسفور واقع شده است، نمای غربی عثمانی را به نمایش می‌گذارد. معماری اروپایی، سالن‌های خیره‌کننده و جزئیات ظریف آن یک اثر هنری تمام عیار است. ابتدا وارد کاخ مابین شدم. این بخش محل برگزاری دیدارهای رسمی پادشاه بود. قندیل‌های عظیم، تزیینات سقف‌های طلایی و راهپله‌های مرمری با شکوه مرا مجذوب خود کرد. سپس وارد بخش حرم شدم. اینجا محل زندگی خانواده پادشاه و نزدیکان او بود. در این محیط زیبا احساس کردم که در دل یک فیلم تاریخی قدیم موجود هستم. حرم دلمباخچه برخلاف توپقپه با سبک دکوراسیون اروپایی تزئین شده بود. در نهایت اتاق را که آتاتورک در آنجا درگذشت دیدم. در آن لحظه عمیقا احساس کردم که در تاریخ سفر می کنم. ساعتها در ساعت 9:05 متوقف شده بودند. درست مانند آن لحظه. پس از این روز پرهیجان کمی در کنار تنگه بوسفور نشستم. کاخهای استانبول نه تنها بخشی از تاریخ گذشته بلکه بخشی از حال نیز بودند. این دو کاخ آنقدر زیبا و عظیم بودند که متوجه نشدم روز چگونه تمام شد. به هتل برگشتم. نان شب خود را زودتر خوردم و استراحت کردم. هنگامی که سرم را روی بالشت گذاشتم و چشمانم را بستم احساس کردم که در راهروهای اسرارآمیز کاخ ها قدم می زنم. روز بعد که چشمانم را باز کردم دوباره هیجان زده بودم. آن روز قصد داشتم که کاخ بیگلر بیگی و یکی از گنجهای پنهان استانبول یعنی کاخ یلدز را ببینم. پس از چای صبح از هتل خارج شدم و از تقسیم به بس بشکتاش سوار شدم. از بشکتاش به کشتی رفته و به سوی قسمت آسیایی استانبول رسیدم. پس از رسیدن به بیگلر بیگی اولین ایستگاه من کاخ بیگلر بیگی بود. این کاخ توسط سلطان عبدالعزیز به عنوان کاخ تابستانی ساخته شده بود. این مکان پذیرای مهمترین مهمانان عثمانی بوده و برای پادشاهان و امپراتوران اروپایی محبوب بود. هنگامی که وارد شدم، اولین چیزی که توجهم را جلب کرد قندیل‌های کریستالی عظیم و قالین‌های وارد شده از مصر بود. همچنین حوض‌های مرمری در کاخ بسیار تأثیرگذار بود. این ساختار که به دو بخش حرم و سلاسل تقسیم می شد، نمای شگفت انگیز از تنگه بوسفور داشت. این کاخ به طور خاص برای راحتی در تابستان طراحی شده بود. پس از بازدید از کاخ دوباره به کشتی رفته و به بشکتاش بازگشتم. از آنجا پس از پیاده روی کوتاه به کاخ یلدز رسیدم. کاخ یلدز یکی از کاخهای مورد علاقه سلطان عبدالحمید دوم بود، برخلاف سایر کاخ‌ها که معماری لوکس‌تری داشتند، اینجا بیشتر ساده بود ولی تاریخ بزرگی را در دل خود نهفته داشت. ابتدا وارد کاخ مابین شدم که محل برگزاری جلسات رسمی پادشاه بود. سپس وارد کاخ چینی شدم که نمونه‌های از زیباترین آثار سفالی عثمانی را در خود جای داده بود. پس از قدم زدن در پارک یلدز در باغ کاخ نشستم و به سکوت شهر استانبول نگاه کردم. اینجا دور از ازدحام به عنوان یک استراحتگاه تاریخی بود. در طول دو روز با شکوه‌ترین کاخهای استانبول را دیدم. هر کدام دارای تاریخ و داستان متفاوتی بودند. توپقپه با بافت سنتی عثمانی، دلمباخچه با شکوه اروپایی، بیگلر بیگی با ظرافتش و یلدز با فضای اسرار آمیزش. در این شهر تاریخ همیشه در کنار شماست. این تجربه برای من فراموش ناشدنی بود. هنوز خاطرات زیادی از این شهر در انتظار من بود. شنوندگان عزیز، در قسمت بعدی مساجد مشهور استانبول و لحظات معنوی که در ماه رمضان تجربه کرده ام را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: حسوس خور که سفر که

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. شورای صلح غزه می‌گوید که حماس با خلع سلاح و واگذاری اداره غزه موافقت کرده است. ایران می‌گوید که آمریکا باید خسارات ناشی از

حریم های یک جانبه را به طور کامل جبران کند. نتانیاهو به لیکود هشدار داد، چون این گفت اگر چیزی تغییر نکند شکست در انتخابات اجتناب ناپذیر است. با گفته یه نپال سیل و رانش زمین ده ها قربانی بر جای گذاشت. صدها نفر در مرز چین مفقود شدند و خبر آخرین که متا در پرونده مربوط به امنی کودکان با توافق به ارزش حدود 17 میلیارد دلار موافقت کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.